0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, Batay olsun ama. Bak bek.
0: Var.
2: Okay. Ya, çöp! Balkay. Ya. Çöt.
3: Atay!
0: Ya!
3: Akeniz deyip geldi seni.
0: Çaraydı.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін аз ақша жұмсағам жоқ. Ішінде отырып үйренуге келгені осы. Енді сіз ақша берсеңіз, қалай болмақ?
5: Е, қалай болмақ? Ағымызда да қатты үстінде өскен қалыпты. Баптауға, оқу тоқу қажет бар? Ондай үйренулерді естіп көрмеген екен. Атай оқу тоқымаса да жылқыны баптай береді.
4: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
5: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейін.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болсаң бізге өте маңызды.
5: Ондай болса Батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларыңмен қатысы жоқ.
4: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
5: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталамын.
0: Әке.
4: Шешімін, өзің қабылда.

0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。
0: 我生不想着就跑回来了。
1: 哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
1: 能养活自己不？
2: 能。
1: 那就行。别吃了。别吃了，噎着自己。哎呦呦呦！你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了啊！别让她吃土豆了。
3: 来，你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶洗手洗脸。
3: 我没吃饱呢，
2: 一会儿吃。
4: 유대유시즈호이제때뒤에지마저커버아킴잘레스제시알마이바스카트브주즈사슌케트로밍에스아크름아이팅에스민바르프라스와갓코미티스케닝게임볼슨
5: 오파라볼간은드루스브락신아이트칸소즈데트루운게록고신민테르빌리긴예긴작스밥겠슨지와디버겠슨일레툴바른두니에데게예긴막트툴바툭흠갈란드릅сен кетіп қалсаң бұл қайтеді сен баптамасаң бұлатты кім баптайды
4: мен оны фермаға алып қайсам қайтеді біздің жеро нарында жүбі жүген жері көнашілі табиғатты көрдім үйір үйір жылқы да бар бұл оның жағдайының жақсаруына көмегі тиеді бұл жылқы бапкерінің айтқаны аға омылған жоқпын тәше біздегі ең жақсы атнасты мен сіз

0: деймін. Ол жалға бараса сөзсіз жақсы болып келейді. Жас өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып келуіме қосылатын шығар.
1: Өтірігіңе сенген болайын.
0: Рахмет, аға.

0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, bata yosun dama. Bak pek.
0: Var.
2: Okay. Ya, çöp! Balakay. Ya. Çöp.
3: Atay!
2: Ya!
3: Akeniz ne yapıyor seni?
2: Çaraydı.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін аз ақша жұмсағам жоқ. Ішінде отағы үйренуден келгені осы. Енді сіз ақ жүрген десеңіз, қалай болмақ?
5: Е, қан дұрыс. Біз арабымызда да қатты үстінде өскен қанықпыз. Жалпы баптауға, оқу тоқу қажет па? Ондай үйренулерді естіп көрмеген екен. Атай оқып тоқымаса да жылқыны баптай береді.
4: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
5: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейін.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болса бізге өте маңызды.
5: Ондай болса батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларыңмен қатысы жоқ.
4: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
5: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталамын.
0: Әке.
4: Шешімін өзі қабылда.
1: Ағамның қазасы саған ешқандай әсер етпеді ма?

0: 유대유시지스 고이 제때 뒤에 지마저 커버 아킴 잘레스 제트세 알마이 마스카트브쥬 지스타슝 게르트러밍에스 아크름 아이팅에스 민바르 플러스 와갓 코믹테스케닝 게임 볼슨
1: 오팔라 볼가는 두루스 бірақ сенің айтқан сөзіңде тұруың керек қой сен мен тәрбиелеген ең жақсы бапкерсің сен уәде бергенсің ле тұлпарын дүниедегі ең мықты тұлпар тұқымға айландырып сен кетіп қалсаң бұл қайтеді сен баптамасаң бұл атты кім баптайды
0: мен оны фермаға алып қайсам қайтеді біздің жеро нарында түйбі жүген жері күнәшілі табиғатты көрдім үйір үйір жылқы да бар бұл оның жағдайының жақсаруына көмегі тиеді бұл жылқы бапкерінің айтқаны аға омылған жоқпын тәше біздегі ең жақсы атнасты мен сіземін ол жалға бараса сөзсіз жақсы болып келеді жаз өткен соң сізге қайта алып келемін ол кезде әкем мүмкін менің қайтып келуіме қосылатын шығар
1: өтірігіңе сенген болайын
0: рахмет аға

0: Мына кыз кайдан келген?
1: Үкметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істетпеген қай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қай істеген мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез бұзақ қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
3: Кен жайлауға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
4: Біз баққан жүркілер жарсыққа қамнасады. Артынаулы бап тап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүркісінің бұданы. Жарсықта жүтте алытынына сенемін. Бола шақы нұршылы.
3: Сенің бақыт бек деген атыңды мен қойғам.
4: Солай, бек ғай. Сіз ақынсыз ғой.
3: Бұл бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруде мүмкін. Ал әкең екеміздің ойлайтынымыз отырақтасу. Көші ғой, қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
4: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықта мақтым аяқ тағылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
3: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсіне. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
4: Жарайды.

0: 姐，别叫姐，你不一定比我小。嗯，啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
1: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，现在除了苏丽坦一家，要办周年祭。
0: 阿伊别克家的马亚夏子儿，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。那，妹妹，你帮我看一下，这上面有苏丽坦吗？或者他的家人？哎，穆拉提欠了这么多，他是苏丽坦的儿子。苏丽坦以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
2: 真的，开玩笑的，把你嫁的，他们家就在河那边，过了河就是。好，
0: 他说他没有欠你的钱，你不能这样说他。
3: Шашын көрсін, жыным келеді. Жолы жол бастайым өзін. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бір неше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ дейм.
4: Естігі қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқсайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
5: Ойлары дейді. Немене өкпенім екен?
3: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сенгім келмейді.
4: Магазинде арақ ішіп, өлді деп айтып жүр ғой.
3: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
5: 你们会说普通话吗？什么的？你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。村主任你好，我找穆拉提。怎么会找穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。啊。张凤霞和李山的女儿。
6: 您认识我爸爸？你爸爸和妈妈曾经在这打过工。你会去了富人县？你是在富人县生的吧？去了，回来了。又给我把车洗吧。去了。车洗吧。又给。现在车洗吧，算去。走啊，不。给我怎么洗吧？去。
7: 妈妈，telefon arzani emas qo'y. Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima? Nima?

0: Хош, Мурат, күнде ма сараш кин? Ай, я саму мой не болат.
1: Балат, көдер
2: бошу. Не шучао. Мулати яо чао да?
3: Да, мулати яо
4: чао.
2: Мурат, чукрунгу харстарек. Не дейді? Та чай не мудор чайна?
3: 欠我们一共是2319块，用吗？
2: 2000元는 아직 가르지 않은 Sultan.
5: 이디기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기기
1: Түркен, сонда осы қарыздардың бар екен сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып етпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тыныштанмайтын болды ғой енді. Осынша
0: мал. Не деген қара ақша? Бір тиын ақша жоқ. Ал кет. Күрші. Күрші. Күрші. Қанша жауап шыққан? Мә, әтті, әтті көр.
3: Жаңа май.
0: 这位是江南，这位是江波，欠钱的不是江南，你在全村人面前说江南欠了钱，他很没有面子。江南很伤心。再说江波也不欠钱，我拿了江波的刺绣去县城里卖，所以江波来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？算了算了，来，给江南道个歉，快点，鞠个躬。
5: 江娜儿，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。所以村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。哎，张富生，哎，哎，前面哪有地方上班？啊？
0: 对不起，对不起，阿耀，跟你开玩笑呢。我跟我女儿跟你道歉，来，尊敬的阿耀同志，跟你道歉，对不起，我们不是故意的，开玩笑的。哎，听你的，照你说的，你是债主，你说了算吗？
6: 啊，好，啊，啊，啊，哎，张副村长，啊，听说你要去香木川，啊，那个路太难走了。
0: 我帐篷都买好了。
6: 香木川好是好，可是车进不去。嗯，你有马吗？
0: 没有。
6: 骆驼呢？我们可不骑那个玩意儿。哎哎，嗯，张副村长。
0: 我说实话，穆拉提是不是在你这合计合适的？苏丹对我的眼神不对，
6: 你惹大麻烦了。哎，我跟你说，村主任，我做点小买卖，这是不容易的哦。
0: 穆拉提意思，我都不敢去跟他要账。
6: 应该早一点要啊。
0: 哎呦，算了，不说不说。
6: 哎，对了，村主任，我问你个事儿。
0: 你去香木场走不走，我嫌你妄想到。
6: 这种老路啊，只有苏丹走过。我们把苏丹得罪了，你不能撇下我们。好吧，说话算数。
0: 再见，
6: 再见。
0: 妈，
6: 那个老伯好吓人。
0: Jack 什么？
7: 我哪个不是听你别的？